0: plus 3, minus 6, că 2, deli 1, spău, minus...
1: Čak, je spus, dej.
2: 8 per 8 hitu na anteni.